0: გადაცემაზე წა ინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ნიუ-იორკში ჩავიდა, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მისი ყოველწლიური გამოსვლა, რომელიც რიგით მე-16 იქნება, სამშაბათს არის დაგეგმილი. მოსალოდნელია, რომ მისი გამოსვლა ძირითადად ისრაელის მიერ ღაზაში წარმოებულ გენოციდის ხასიათის ომზე, პალესტინის საერთაშორისო აღიარებასა და ისრაელის წინააღმდეგ შესაძლო დიპლომატიური ზომებზე იქნება ორიენტირებული. ასევე მოსალოდნელია, რომ ერდოღანი სხვადასხვა ლიდერთან ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს.
1: ირანის არმიამ განაცხადა, რომ მოიპოვა ინფორმაცია, რომელიც მიუთითებს, რომ აშშ ირანის წინააღმდეგ თავდასხმების განახლების გადაწყვეტილების მიღებას გეგმავს. ხათამ ალ-ენბიას ცენტრალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში გამართულ ერთობლივ შეხვედრაზე იქნა მიღებული და მასზე ზოგიერთი რეგიონის ქვეყნისგან მწვანე შუქი იყო მიცემული. ირანმა გააფრთხილა, რომ ვაშინგტონის მიერ შეცდომის დაშვების შემთხვევაში საპასუხო დარტყმები განხორციელდება რეგიონში აშშ-ის ინტერესებისა და მისი სამხედრო განლაგების ადგილების წინააღმდეგ.
0: კატარმა განაცხადა, რომ მისი შუამავლობის ჯგუფი დაახლოებით ორი კვირა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების განახლების მიზნით სხვადასხვა წინადადებებს განიხილავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მაჯიდ ალ-ანსარიმ აღნიშნა, რომ დოჰა ვაშინგტონთან და თეირანთან მოლაპარაკებების განახლების საკითხზე აზრებს ცვლის. ანსარიმ განაცხადა, რომ იმ პროცესის ფარგლებში, რომელშიც კატარი და პაკისტანი მხარეებს შორის შუამავლის როლს ასრულებენ, კატარის შუამავლები პროგრესის მისაღწევად სხვადასხვა დედაქალაქ შორის მოლაპარაკებების მიზნით გადაადგილდებიან.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: Ოფიციალური პირების განცხადებით, რუსეთმა უკრაინის მიერ კენჭისყრის ბოლო დღეს მოსკოვსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე განხორციელებული დრონებით თავდასხმების საპასუხოდ კიევზე თავდასხმების გაძლიერების პირობა დადო. თავდასხმებს ორი ადამიანი ემსხვერპლა, ერთ-ერთ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში კი ხანძარი გაჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკრაინა რუსეთის მოქალაქეების დემოკრატიული ნების ჩაშლის მცდელობაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ამას პასუხი გაეცემა. ამასობაში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრა გამართა.
0: სირიის სახელმწიფო მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სირიის ალეპოს პროვინციის სამხრეთით მდებარე ალ-ეისის რაიონი ძლიერმა აფეთქებებმა შეაზანზარა და სამხედრო ობიექტზე მეორეული აფეთქებები მოხდა. სახელმწიფო მაუწყებელმა ალ-იხბარმა განაცხადა, რომ პირველი აფეთქებების მიზეზი ჯერ კიდევ გამოძიების პროცესშია, ხოლო საინფორმაციო სააგენტო სანამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ აფეთქებები ალ-ეისის მახლობლად მდებარე სამხედრო ობიექტზე მოხდა. ადგილობრივი წყაროების ცნობით, აფეთქებები სირიის თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილ საბრძოლო მასალის საწყობში მოხდა.
1: და ბოლოს, შვეიცარიის ქალაქებში, ჟენევასა და ლოზანაში კლიმატის ცვლილებებისა და გლობალური დათბობის წინააღმდეგ საკმარისი ზომების მიუღებლობის გამო საპროტესტო აქციები გაიმართა. შვეიცარიის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო Keystone SDS ცნობით, ქვეყანაში განსაკუთრებით ცხელი ზაფხულის შემდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. ლოზანის აქციაში დაახლოებით 12,000, ჟენევაში გამართულ აქციაში კი დაახლოებით 7,000 ადამიანი მონაწილეობდა. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით „სხვა პლანეტა არ გვაქვს“, „მატარებელი მომავლის ტრანსპორტია“, ჩვენი საქმე დასრულებულია. აქციების მხარდაჭერმა ასე მეტმა ორგანიზაციამ და პოლიტიკურმა პარტიამ ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ 2026 წლის ზაფხული, როდესაც რეკორდულად მაღალი ტემპერატურები დაფიქსირდა, გაფრთხილებას წარმოადგენს. მათ მოუწოდეს ხელისუფლებას კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციასთან ერთად ნახშირორჟანგის ემისიების შესამცირებლად ზომები მიიღოს. აქციის მონაწილეებმა განსაკუთრებით პროტესტი გამოხატეს შვეიცარიის გარემოს, დაცვის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკისა და კომუნიკაციების მინისტრის ალბერტ რიოსტის მიმართ. ჟენევისა და ლოზანის შემდეგ ოქტომბრამდე ქვეყნის მასშტაბით არაერთ ქალაქსა და დასახლებაში მსგავსი საპროტესტო აქციების გამართვა მოსალოდნელი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

21 სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღეა. დღეს მშვიდობის საერთაშორისო დღეა. ჰიტლერის მიერ პოლონეთის წინააღმდეგ ომის დაწყების დღე ყოფილ საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებსა და თურქიაში მშვიდობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ომის განმეორების თავიდან ასაცილებლად გაეროს შექმნა მრავალი ომის დაწყება და გავრცელება შეუშალა ხელი. მიუხედავად იმისა, დროდადრო რეგიონულ კონფლიქტებსა და ომებს მაინც ჰქონდათ ადგილი. გაერთიანებული ერების შექმნის დროს თანასწორობის პრინციპს მოკლებული ხუთ წევრიანი გაეროს უსაფრთხოების საბჭო შეიქმნა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ვითარებას ბევრი ქვეყანა აკრიტიკებს, უსაფრთხოების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი დღემდე მოვალეობას ასრულებს. როგორც პალესტინის პრობლემის დროს მოხდა ხუთი წევრის მიერ ერთმანეთისათვის ხელის შეშლით, ერთობლივ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიფ ერდოღანის ღია გამონათქვამის სამყარო ხუთზე დიდია, ბოლო წლებში უფრო და უფრო მეტ მხარდაჭერას პოულობს. ჩვენი სურვილია მსოფლიო მშვიდობის

ბის დაცვაში დიდი მნიშვნელობის მქონე გაერთიანებული ერები უფრო თანასწორი და მიუკერძოებელი სტრუქტურით ემსახუროს მსოფლიო მშვიდობას. გილოცავთ მშვიდობის საერთაშორისო დღეს, 21 სექტემბერს.

ერთი უცხოს ამბავი. Цели 1868 იმ ყველაზე ბნელ საუკუნეში, როდესაც დევნილის სუნმა ცადაფარა და მიწასისხლის დამძიმდა ჰორიზონტზე დროშა აღიმართა. მასზე არც ხმალი იყო გამოსახული და არც ფარი, მხოლოდ თოვლივით თეთრ ფონზე მოკაშკაშე წითელი ნახევარმთვარე. ეს ნახევარმთვარე იყო უკანასკნელი ამოსუნქვა მომოკვდავი ჯარისკაცისთვის, იმედის მომცევი ამბავი შვილის მომლოდინე დედისთვის და თბილისწუნიანი ობლად დარჩენილი ბავშვისთვის. დღეს ჩვენ ბრუნდებით ოსმალეთის დაჭრილ და სნეულ ჯარისკაცთა დახმარების საზოგადოების შექმნის ისტორიაში, რომელიც 1868 წლის 11 ივნის აღმოცენდა და დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციად თურქეთის წითელ ნახევარმთვარედ, იგივე ქსლაით, იმავე ჰილალი აღმერად იწოდება. ზათხართ გაიცნოთ ის უსახელო გმირები, რომლებიც ცეცხლის ხასი აღმართული მოწყალების დიდი თეთრი დროშის მიღმა იდგნენ. ჰილალი ახმერის დაბადება სინამდვილეში სინდისის ანჯაყება იყო, როდესაც 1859 წელს სოლფერინოს ბრძოლის სანიშნელებების მხილელმა ანრი დიონანმა წითელი ჯვარი დააფუძნა. ოსმალეთის ინტელიგენციას არ დარჩენილა გულხელდაკრეფილი ისეთი იდეალისტი მოღვაწეები, როგორებიც იყვნენ დოქტორი აბდულაბეი ყირიმელი აზიზბეი. სერდარი ექრამომერ ფაშა და დოქტორი მარკო ფაშა ხვდებოდნენ, რომ ომი მხოლოდ მკვლელობის კი არა, სიცოცხლის გადარჩენის გამოცდაც იყო. თუმცა ჰილალი ახმერი არ იყო მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულება, ის იყო საქველმოქმედო ფონდი, იგივე ვაკუფის სკვეთების მოდერნიზებული სახე. იგი ჩამოყალიბდა როგორც ოსმალური ქველმოქმედების ტრადიციის გაგრძელება და თავის საქმიანობას ხალხის შემოწირულობებისა და მოხალისეების მხარდაჭერით ახორციელებდა. სახლებში ქალების მიერ მოქსოვილი სახვევები, ორგანიზებული ჰილალი ახმერის ჩაის საღამოები და სამკერდე ნიშნების გაყიდვა გახდა ამ გიგანტური ხის სასიცოცხლო ძალა. როგორც ზოგიერთ ვაკუფ ნამიშია მითითებული მსხვერპლშეწირვის წყაბებიდან მიღებული შემოსავალიც კი პირდაპირ ფრონტის ზურგში მყოფი დაჭრილი ჯარისკაცის წამლისთვის იყო განკუთვნილი. ჰილალი ახმერი გახდა თითოეული ადამიანის სასახლიდან დაწყებული უბრალო ქოხამდე უანგარო სიკეთის შეთანხმება. საზოგადოების ყველაზე მძიმე გამოცდა ჩანაქალისა და ბალკანეთის ომების დროს დადგა. ჩანაქალეში ცეცხლის ხაზიდან სულ რაღაც რამდენიმე ასეულ მეტრში მოწყობილ საველე ჰოსპიტლებში ჰილალი ახმერის ექიმები და მედები ერთნაირი მზრუნველობით მკურნალობდნენ როგორც თურქ ჯარისკაცებს, ისე ტყვედ ჩავარდნილ ანზაკებსა და ბრიტანელებს. გადმოცემის თანახმად ერთ-ერთმა ექიმმა საკუთარი შვილის დაღუპვის ამბავი მაშინ გაიგო, როდესაც საოპერაციო მაგიდასთან იდგა. თუმცა სკალპელი არ დაუგდია და სხვა დაჭრილის გადასარჩენად განაგრძო ბრძოლა, რადგან მათთვის ადამიანი ყოველგვარ პოლიტიკასა და ომზე მაღლა იდგა. აქ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ჰილალი ახმერის ქალთა ცენტრის როლი. ისეთი პიონერი მედები, როგორიც საფიე ჰუსეინ ელბი იყო ბალკანეთის ტალახიან გზებზე, ქოლერის ეპიდემიების შუაგულში საკუთარ სიცოცხლის საფრთხეში აგდებდა სიტყვებით ოღონდ სამშობლო იყოს კარგად, როდესაც ისინი სახოვებს შემლებით რეცხავდნენ. სინამდვილეში ერის მომავალს ასუფთავებდნენ ბესიმ ომერ ფაშას ძალისხმევით. ეს საზოგადოება საერთაშორისო სამართალში ოსმალეთის მოწყალების ხელმოწერად იქცა. ჰილალი ახმერის დახმარების ხელი მხოლოდ მეზობელ რეგიონებს კი არა, ოკეანის მიღმა ტერიტორიებსაც სწუდებოდა. ამის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მაგალითი მე-19 საუკუნის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი დიდი სტიქიური უბედურებების დროს ოსმალეთის მიერ გაგზავნილი დახმარება. ის ფაქტი, რომ იმპერია, რომელიც თავად ცდილობდა ჭრილობების მოშუშებას, გულგრილი არ დარჩა ათასობით კილომეტრის დაშორებით მომხდარი ჰუმანიტარული დრამის მიმართვა. კუფის სულისკვეთების უნივერსალურობას ამტკიცებს იმავე პერიოდში იაპონიის მიწისძვრის დაზარალებულთათვის გაგზავნილი დახმარებაც იყო ხმამაღალი განაცხადი. ცხადი იმისა, რომ მოწყალებას არ გააჩნია ენა, რელიგია და გეოგრაფია. ჰილალი ახმერი მხოლოდ ომში არ ყოფილა. 1923 წელს რესპუბლიკის გამოცხადების შემდეგაც ორგანიზაცია ამავე სახელით განაგრძობდა მოღვაწეობას, ხოლო 1925 წელს თავად მუსტაფა ქემალ ათათურქის მიერ დარქმეული სახელით ქზელაი განაგრძო გზა. იგი იყო იქ, სადაც დამოუკიდებლობის ომის დროს ტყვიაწამალი გადაჰქონდათ, იქ, სადაც დევნილთა სუფრები იშლებოდა და იქ, სადაც მიწისძვრის ნანგრევებთან ხალხი დახმარდა.

0: ლებას ელოდა. თუ დღეს გაიძლიერებს სოფლიოს 1190 ქვეყანაში სიკეთის ფლაგმანია ის იმ ადამიანების მემკვიდრეობა, რომლებსაც 150 წლის წინ ამ თეთრი დროშის აღმართვას სიცოცხლე შესწირეს. წითელი ნახევარმთვარე არის ცივილიზაციის პრინციპი, სასოცხლე ადამიანი, რომ იცოცხლოს სახელმწიფომ ყველაზე ხელშესახები ნიშანი. სანამ ეს ნახევარმთვარე ანათებს, ის ძლიერი ხელი, რომელიც უპატრონოთა პატრონი და უმწეოთა იმედია კაცობრიობას არასოდეს მოაკლდება. ჩვენ ყველანი ჰილალი ახმერის მზრუნველობით ნაშენი დიდი საქველმოქმედო და ტრადიციის შვილები ვართ. ჩვენ გავიარეთ ფრონტის ზურგში არსებული იმ უხმოგმირობის, ჰილალი ახმერის წმინდა ისტორია ვაკუფის ცივილიზაცია ეხება არა მხოლოდ ადამიანის სხეულზე არსებულ ჭრილობას, არამედ მისი სულის ყველაზე ნატიფ ტკივილსაც. განაგრძეთ ჩვენი გულის ხიდებზე სიარული, დარჩით მოწყალებითა და სიკეთით.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

0: მოსარჩელე ვალდებულია დაამტკიცოს თავისი ბრალდება. მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში საყოველთაო სამართლის ერთ-ერთ ფუნდამენტზე ვისაუბრებთ, რომელიც ასე ჟღერს: ყველა უდანაშაულოა, სანამ დანაშაული არ დამტკიცდება. ეს პრინციპი, რომელიც სამართლის ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენს და რომელზეც აგებულია თანამედროვე სამართალი, სამართლიანი სასამართლოს წინაპირობად მიიჩნევა. მოსარჩელე ვალდებულია დაამტკიცოს თავისი ბრალდება, გულისხმობს იმას, რომ ბრალმდებელი ვალდებულია თავისი ბრალდების საფუძველი დაამტკიცოს. ეს სიტყვები, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც მოქმედია, თანამედროვე სამართალში ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ეს პრინციპი სამართლიანი სასამართლოსა და მიუკერძოებლების პრინციპებთან მჭიდრო კავშირშია. სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის მოთხოვნის საფუძველზე მხარეები მართლმსაჯულების წინაშე თანაბარ პირობებში არიან. ბრალმდებელი მხარის ვალდებულება თავისი ბრალდების დამტკიცებაა, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საპირისპირო მხარეს არასაჭირო თავის დაცვა არ მოუწიოს. ეს პრინციპი იძლევა იმის გარანტიას, რომ სასამართლოები მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი იყოს. ბრალმდებლის მტკიცების ვალდებულება უზრუნველყოფს სასამართლოს მიუკერძოებლობას და გადაწყვეტილების მიღებას მხოლოდ წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე. გარდა ამისა, ზოგიერთი ქვეყნის სამართლებრივ სისტემაში, მათ შორის თურქიაშიც, ბრალდების მხარე ვალდებულია ეჭმიტანილის სასარგებლო მტკიცებულებებიც შეაგროვოს. ბრალმდებლის მტკიცების ვალდებულება ხელს უშლის თვითნებურ და დაუსაბუთებელ ბრალდებებს. სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირის უდანაშაულობის პრეზუმცია დაცული. ეს ვითარება ყველა უდანაშაულოა, სანამ მისი დანაშაული არ დამტკიცდება. პრინციპის ფარგლებში დანაშაულის დამტკიცებას ბრალდების მხარეს ავალებს. ამგვარად უზრუნველყოფილია ინდივიდთა უფლებების დაცვა. დღევანდელი ცივილიზაციის მიღწევების გადმოსახედიდან პრინციპი ბრალდებელი ვალდებულია დაამტკიცოს თავისი ბრალდება, რომელიც ბუნებრივი უფლებაცა, სინამდვილეში თანამედროვე ეპოქის მონაპოვარია. განსაკუთრებით შუა საუკუნების ევროპაში სასამართლოებში დანაშაულში ბრალდებული პირები ვალდებულნი იყვნენ თავიანთი უდანაშაულობა დაემტკიცებინათ. მდგომარეობა გაცილებით უარესია რელიგიაზე დაფუძნებულ სასამართლოებში, როგორიცაა ინკვიზიცია სამწუხაროდ ისტორიის შავ ფურცლებს და ვაწყდებით ისეთ გამოცდილებასაც, რომლის მიხედვითაც ჯადოქრობაში ბრალდებულ ან რელიგიის უარმყოფელ ადამიანებს მდუღარე წყალში აგდებდნენ და მხოლოდ გადარჩენის შემთხვევაში ცნობდნენ მათ უდანაშაულოდ.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულ რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.